17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 da tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novlji.